rugăriu promes răcătat cu o căpele Biblie că e cel manus. Și iară rădă rugăra o fren rugăru rusi panic la o anima pentru ce iară o anima ce nimci pe ce răcătat a oeți nu ca se mai.